0: हेलो वाओ नंगा रे मांग फियो लगन आ ये लोल दु प्रॉब्लम वाओ वाओ फामो फामो वंग दग मांग ले यार वा मल ला बरम खाम बी मल चर ने बरम खाम बी
1: नेट को खबर तेरे भी वाह वो ने टेलीफोन टेलीफोन रे
0: मामा वो मस्त है टेलीफोन
1: या क्या वाह हाल
0: लो बग आ ki wa ki zenes bi way nu doti lolou kay du problème jeux olympique de la jeunesse lo beug nek secrétaire wala présidente lo beug doon man na la ko def mais li ngay wax ni da nga beug participer lolou dama ko xeb pour ma def lolou ku reuy ci lu reuy lolou yomb la ma sarax la lay laaj boma joxe ñenti beuy ben ginar 250,000 ma def la nga nek secrétaire wala nga nek président waye bu laaj ay participer rek bo de dugg ci lu reuy da ngay fexé am lu reuy man luma la ni dina ko def damay fal di folli man xawna ma yor kun fa yakon sa xana xamoni
1: subhanallah
0: mam no benn beuy la yor fi beuy day jik di wax comme nit
1: man kan moy bay fi la lay wax
0: bo gënu xuma yo de
1: man mamam la allo na wax li mana ne
0: da yore rabde beuy day jik di wax xam nga man lu ne lay def damay wax lo mala yak lu ne beuy ak lu ne lay wax lo legui xam nga ngay def nan joxante rendez-vous wa baxna porte mi la ñom bo dikke fo fofu rek ndax amna sarax yo fofu lañ koy genné ndax dañu am lu lu wara tour ci geejju ba pare nga doora ñew ci kër ge ma def lay jangat wa baxna jeureujeuf gis nga yow baxna merci gis nga yow so bayul may wax nga ci duggal sa gemay dina ñew sa gemagne dama ma ñew fatous
1: tierno tierno nit day xol ci yalla limi wax wala limi jaf tierno tierno yow sa xam bi jay nañu la de wat na ci yalla na jay yow tierno yow zo olympique bi nga xamne da naka lepp programme bi tek nañ ko ba nopi han programme bo xam tek nañ ko ba nopi ka koy jité wax nañu ko han ka ca top wax nañu ko tek sen programme bi def sen fi distribuer ko yow nga tok fi nan ko ma def le directeur
0: way mam fi aduna bi lu meunta nek amul xam nga lan lo meunta nek li nga jemul lo jem def ko ta man suma limi sartonté ngom suko defé dina ko fal mu nek secrétaire wala mu nek directeur de l'Olympique lolou yomb na buñ ko distribuer tamit nak dama koy def ñu defat ko A0 xeli lay jaxasse ñu defat ko A0
1: kerna xam nga ne sama kër gi anti plante la fi plante d'or fi lu gati
0: ha
1: yaw nak da nga paré yow pour te di kasso ñam nga ko mu neex han jël ay doomu jaamu de sang ci paral jël ay doomu jaamu de sang ci xam bi ba bi nga xép xam bi di len yob ci geej gi ay xajju guddii

0: man dama yaakaar ni dal di aduna fa tass
1: non lay nurool de
0: ma legui xolo bu deme ba dem ci man xamuko ci dara
1: way
0: te man sa ki di wax ay tejnel len ay 6 mois ki tro xena lol de
1: ah bu gol nga mu gëna tar
0: non day gëna tar ay at la bu gon deg parce que 6 mois le da mel 20 jours rek taf taf rek gis
1: day
0: gaw
1: ngeen
0: dafa gaw billahi dafa gaw han ñam xalaat ni ëlëk dañu wara am jëkër dañu wara am njabot
2: am nañu ci am njabot ñom ñep sax est ce amuñu ci njabot ba nopi
0: waaw légui nak yow bo démé bo def lo sa njabot diko gis légui gatché la
2: han gatché da dama fogné dootu rayati kenn
1: man lool la fa impression bo mo la am de man tamit yoonan
2: man dama fogné légui gatché dootu rayati kenn
0: no gatché rayati kenn légui
1: ah lool baxu ci rew de
0: njabot wala njabot gi fa ëllëgé bu gën non dañ ak doomi bu witam ñi xé xam di xulu xam lan la koy wax barki dem rek fayaay mo def nangam ak nangam bu gatch gu reey légui
2: wallahi
0: bo déné école fekk ñi ñi xamoon lañ ko tay ñu lay xolé loolu encore
1: aussi way
0: té légui man dama wax ni xalé légui mag ñi ñëk ñoo ñëwaat amu luñ xamul
1: bien sûr
0: da ngay yara xalé bu ndaw nga jur ben xalé bu ndaw mu dem presque ay 2 ans muy dox yo xamni da ngay wax ni ki mag mo koy waxal da ci la dédé kon lañ moyu lañ ñi ñi lañ jigeen ñi lañ xex ñom ñoy jur ñu baax ni def
1: bien sûr
2: ak ñu bon yépp ñoo leen di jur man ak ñu bon yépp ñoo leen di jur
0: ku jur ci wallahi way na da ngay ñaan yalla am lu baax
2: day fekk nga ne ci lu baax tamit
0: waaw da fekk da nga nek ci lu baax nek ci lu baax ak na ya nga am doom yalla am ñoo xamna yaral yaral seen bop
2: waaw kay
0: waaw da nga am tay ben nga am wajur yo xamne buñu waxe ni mo jur ni ni mu ñu ñew jur ki
2: mo ngi non
1: deugal
0: waaw kon nak jigeen ñi lay gor gor ni ñepp la di jaar
1: merci beaucoup
2: neel ginar gogu mako fekke du bax de
1: ok
2: ginar gogu di sax
0: ay kan bi yam ci ben sax ay la lay jox ay ganar la lay jox
1: jerejeuf bubu merci
2: ñu lay ziar bu baax bubu cham ci linger ñu ziar ko bu baaxa baax
3: 88 63 46 xam ngeen ne foofee ngeen di jaare waaye ni ko bubu waxee ñoo juñu baax yi waaye ñoo juñu bon yi aussi man daal jaxal am lu ko nekk ci liñ jëlan allo moom la allo ganaar yi dama jote bala jall ganaar yi ma jote bala jall dana am bala aksi danañ ñëw de waaye bala aksi dana am fu mu jaar de jobin daal kenn du ko laaj fu muy jaar xam nañ fu muy jaar
0: I'm not going to be able to do it. Muy manam li am li ci adina bi surtout Senegal gi lañ tal
2: waaw
0: xam dañu wax ne li Senegal mais adina bi yépp la mais Senegal lañ tal parce que mom moy suñu boss
1: la suñu boss lay bien sûr
0: mais li ci def nak kelif yi bu fekke man nañ ci dara nañ ci wax ñaaw na de li ci def lu neex way wax dafa am ñu juddu ci adina bi tay ñu nek seen ay xamuy sax lu ba ndax lu ba xamna ci adina
1: waaw malheureusement oh lol baxu
0: billahi wallahi amna jëm yo xamni pour ñom lu ba xam ci adina bi bo lek wax sax de duñ la déglu sax parce que xamuy ndax amna
1: ci lol de chat la lol baxu
0: xam nga

0: Journaux sayno xey fi ci salam senegal dañ leen di jangal bu 6 heures jotté le atelier de kay yoy xey fusil ponk yi ñëk yi mansour ba nuy na la yow leen ci andal
1: di la fay bu baax arouno djouf di nuy ñëp ñu ñuy tewlu jamono di ci salam senegal fu ñu mënti nekk ci biir réew mi tay itam di leen ñaanal kendalu jamm li ni kay xey dañ koy door ak enquête yene kay mi wax nak ci courant bi nga xamantene xuy kamat le dëkke ak askan wi lolé nak yene kay bi neena nak jurna mer ba foot bi nga xamne bobule askan da dinañ koy mer jamono ji ay goudi yu tang jeur yo xamantene duñu am courant ak itam wifi bi nga xamne cher na lol ci jamono ji nga xamne nak tangay bi mom foko nak rek wessu nako yoyu le délestage di coupure nak yene kay bi neena jurul na njaqare ñi nga xamne ñom ñodi sénégalais yoyé ñu bare bare ci ñom jamono ji dal dañuy dal de lepp seni fan manam dal de xaru lolé nak yene kay bi di wolf quotidien xeyene ko niki tay ji bañuy wax né nak fuk ak juromi kay yu ni mel mudi ay nit ñoo xamne dañoo xaru da dañu koy néméku professeur serigne mor mbay di psychologue né mom dal jamono ji ñun ñëpp dal jamono ji danaka ñu ngi ci mbalum dépression bi nga xamne danaka dafa feñu rek waye dépression bi mom bari na lol ci askan wi ci gis gisam mom professeur serigne mor mbay ñaar fukki nit ak jurom ñett ñom ñoo dal dé faatu ginaaw bi nga xamne gal gi ñu yegoon dafa dal de dik ci geej gi lolé nak ginaaw bi nga xamné ñom ñoñu dañu doon dem li ñu naan Barça wala Barça qoutali Europe bobu lé gal nak yene kay bi di libération néna mu nga joggé won ci carton fofé ci Gambie ci goudik jurom ñetti fan ci wéru septembre fofé nak biñu démé ba ci biir geej lañu am ay jafé jafé jëm ci walu ndox mu ñu naan lolu tax ba ñu bari bari dal di ci fatu buñu sukkandiku ci libération ñu wax nak ci l'informé journal mi wax nak tay ji ci gare des beaux maraîchers fofé nga xamné nak yene kay bi néna ñam wi nga xamné dañu ko fay jox ñi nga xamné ñom ñoo di wëytu ki kat yi danaka nak selul dara loolu nak mën leen jural ay lorangé buñu sukkandiko ci l'informé yene kay arouna djouf
0: ajere jeuf masouba mu nekkon uni ponku ndiki la tasse revue de presse complète 7h55 ci wolof la ta loolu 7h25 ci français bi radio sénégal salam sénégal le 3e numéro de votre matinale à 6h passé de 11 minutes la suite dans un instant.

0: xam nga ne
1: waaw
0: am
1: léegi
0: dara
1: nag
0: ñëwi.
1: dégg nga wax,
0: Ah,
1: est ce que dégg nga waxanti de
0: dégg naa ko, dégg naa ko de.
1: mu ne rafet lu naa ko ci benn côté bi,
0: Waaw.
1: kon ñaareelu côté bi moom rafetlu wu ko.
0: Non non, li mu
1: ba
0: rafetlu.
1: côté mu dem ci biir, bu dem ci biir wax ji encore ci biir waxam, mu ne encore lu def lu baax moom fa heure boo ko defee baax
0: Baax na, waaw, loolu la wax de.
1: Waaw kon kay ne rafetlu benn yoon ñu daal di jeex, moom
0: mu
1: gën
0: jeex,
1: ngay
0: waaw,
1: rafetlu benn côté bàyyi bi ci des.
0: bàyyi bi ci des, waaw.
1: Waaw waaw waaw, mu daal di kenn mënu koo defaral daal.
0: dëgg
1: kenn
0: la
1: mënu koo defaral.
0: waaw dëgg la dëgg la de
1: lu
0: yomb.
1: mosul am bu amee da nga saxoon la ci sedd.
0: normalement oui.
1: dañ ne. yow danga ne.
0: waaw.
1: li président bi def nga wax.
0: c' est ça, loolu rek lañ soxla. waaw
1: xam nga wax wax wax neex na mais déggin dee ko raw.
0: bu wax bu leer la kay.
1: le président bi def moom nga wax mais waxul lu am avant que.
0: déedéet déedéet déedéet.
1: kon kay yow nag kenn nekku lu am jëmb barki démb ñun suñu yoon nekku ci. leneen lu am foofu ñee def ko kooku ñeneen ñoo ko def mais président bi li mu def actuellement ñu ñuy 984 personnes.
0: mooy thème moom mooy thème bi.
1: mooy thème bi ci li ñuy wax. dañ bàyyi la ca des.
0: waaw ay
1: bu ñu fa bu ñu jël affaire bi di ko seet bopp di ko fajal seetlu bopp non du ñu ñu faasa.
0: ay ca ay ca boobu. waaw.
1: boo man rafetlu naa ci tous les plans. dafa mosul am.
0: waaw.
1: xam nga lan laa mëntoon a d' accord.
0: aha.
1: ñu seet ñoo xam ne dañ doon viol xam nga viol moom boo ko defee naa war rey.
0: waaw effectivement ouais.
1: ñi voilà ñi nga xam ne dañoo demoon ci banque jàmbur yi ci bitiki jàmbur di daj indi seen i pistolet. ah ñooñu nga xam ne yow da nga fekk ni toog nga rey ko.
0: waaw.
1: barki démb fi yoon la barki démb fi démb démb.
0: waaw.
1: dañoo oto gars yi dañoo mastu fii dem fekk fekk kii gars lu ñuy dem ci luuma bi.
0: waaw.
1: ak oto yi dem fekk gars yi ci àll bi foofu daal di kii ñu di arrêté gars yi bëgg leen a jëfee alal dem ñooñu boo leen jàppee tey nooy def ñooñu doo leen baal.
0: non non non.
1: voilà waaw am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi billahi wallahi taala dañ leen a tuumal.
0: waaw wala ñu rëccu sax rëccu day am aussi ah mun nga def sax
1: voilà.
0: rëccu mun nga def sax rëccu ah.
1: ba pare nga nekk ci biir nga ne cay su ma génnoon.
0: waaw si waaw.
1: et puis da lay defar boo génnoon da nga si lay jaar bu baax bu faw.
0: xam nga ci suba Yolande da ngi naan ñi ñuy libéré bu leen président gën a gore c' est à dire bu ñu defatul leen fay yóbbu.
1: waaw
0: mun nañ si jëlee leçon ne xam ne nekkati daal société bi dafa am lu mu nit ku ne dafa am noo war a dundee pour may jàmm nit ñi c' est ça quoi.
1: ndaw dëgg ndaw dëgg xam nga ñun nga dem ba ci biir suñu courant coupé moo tax mun ñu woon mun leen dégluwul leen ci fin bi.
0: ah d' accord ok waaw waaw.
1: coupé. mais gis nga seen yéen émission bi ngeen def li ci gën a neex.
0: waaw.
1: nekkut lii gars yi di woote sama classe gi wala ñeneen li ñuy wax lexel ci dëkk déedéet xam lu gën a neex seen entrée bi ni ngeen di njëkk duggee.
0: dëgg la waaw dëgg la.
1: commentaires yi ngeen def loolu la neexee.
0: dëgg la
1: loolu moo neex moo indi affaire bi.
0: dëgg la merci beaucoup Boubou.
1: mais gis nga président bi lii mu def ni. man dama koy tànk ñaari téeméeri loxo wala sax ay junni loxo. tey génnee na ñoo xam ne tey fii la ñuy jaar bu faw. nit ëpp nga doole nit faj ko. te deful dara.
0: waaw am na waay am na.
1: te du ko doole.
0: am na kay.
1: su kenn man da nga xam ne man laay kan. nga toog sa kër téléphone diw ne diw nangam mu jëm jëli denc ko te deful dara te ba pare te doo ko dugal si si. tey kooku bu génnoon tey. loolu liggéey dana xam ku ñu wax ak ku mu dul wax ak dana xam boppam.
0: dëgg la waaw.
1: te grand xam sa bopp nag ci jaamu yàlla la bokk.
0: waaw wax nañ ko.
1: kon nag ñoom li Adja soxna Yolande wax na dëgg bu leen président bi gën a gore mukk
0: ci am gore dëgg la jërëjëf Boubou.
1: nañu góorgóorlu takk si sol seen i tubéy dem liggéey nag léegi xam ne ne liggéey rek moo mën a maye.
0: dëgg la.
1: leneen mënta maye grand.
0: merci
1: kon bu loolu passé nga xam naa ko mu nuyu baax ak Alhaji Ayob ak Ablaye Diop. ak Amadou Ali May moom ñoom Alassane Ba. sama waa ji Daoud Thiam maa ngi koy nuyu léegi borom rafetlu naa ci benn côté bi maa ngi koy nuyu.
0: d' accord
1: di ko jaanal ak di baalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
0: amiin amiin jërëjëf merci beaucoup Boubou Thiam Linguère lañu woowee. ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir yéen a ngi ci forum sur l' actualité. forum sur l' actualité rajo Sénégal international allo.
2: allo salaamaaleykum.
0: ayoba.
2: waaw c' est naa Aline Diop.
0: nekk affaire yi waay.
2: sant yàlla bu baax alhamdulilah.
0: jaa jëf waay.
2: ngeen di jël ñaari aji Ousmane Sow si Ndiaye bu dox. ak sëñ Mansour Guèye Barké Diop sëñ Issa Khassane ak waa mi di na xol-xol. maa ngi nuyu Boubou Thiam moomu génn Ablaye Diop.
0: waaw
2: ak Daouda Sow ak Souleymane Ba. samba ci sunu mbokk Cheikh Sall
0: waaw
2: ah Omar Diaye ak bokk ci wut podé sunu mbokk général Karbala ah bu ko défé rek président lim def lé bax na rafet na ndax it nak mom wax dal amna ñoo xamni seen tobaré dugul lin amna ñoo xamni dem ci dubodul lin fo ay naqlo bu leen yalla tek
0: deug la
2: nit dana fa joggé jubantiku nit dana fa joggé juk nit dana fa joggé it gëna dëng
0: day am moy
2: dama la wax dugul amna ñu ni ci biir ci biti moy seen place amna ñu ni ci biti ci biir moy seen place bari na ñu ci biir mu di ci wax wax fofé mo doon seen place way bari na ñu ni fofé ci biir ci biti mo doon seen place
0: deug la
2: ndax amna ñoo xamne lu ñew rek mo reul fa duggal tay natlo te amna ñoo xamne nek nañ milliards ñew bi ci ñi di ci biti di taxawalo amna ñu def nañ leneen def leneen ñi ci alal bi di taxawalo am ñoo xamne ñu leen marsal mëna jël avocat am ay nit yo xamne ñi xal nañ leen ci seen alal jëf jëlon ñu xul leen waxal leen ñu lay leen di rété rewi soir wala di takal leen barafé wala ñu nangam biir sax ko defé nak kon loolu mu def lu baax la lu rafet la dañ koy sabé dañ koy encore ndax ak xoy chef ne te satiré na te nek dañ fa nek ñu leen di dundal yoron leen seen lepp bayi leen ñu yoon ñu way xal leen tane nit ko dañ koy dugul ci café bi xolaat bu baax la chambre ko garda bi ba da dañu jël parquet ma bañ koy atté am ñu xamni sax ci rek ñu am ñu ci dossier yeur la am ñu xamni tout la def ñu dugul len fa faté len fa
0: waaw amna
2: am ñu xamni règlement de compte mo len fa dugul am ñu xamanteni ñu politique politique seen mo len fa dugul parti 80 am ñu xamni nangam ak am ñu xamni ci len fa dugul ci tout yu ndaw
0: yu ndaw deug la amna amna kay
2: ñu jombul kenn nak jombul kenn nak bu baax ñu ci bari na jago
0: Wai.
2: Wa kon nam lebi ci ñu koy way xalé bari ñu fa duggu ci kenn ñu ciir ko rawati na yo xamne ay bor la wala ay yeso ci ay xey rek ay xuluk ay yeso ci wax yo xamne tane du dara lolu nañ ko xolaat bu baax dal
0: deug la jaajeuf
2: wa ba tax na kon ñeen gor gor lu ci lolu dal xolaat ko bu baax baax ba la jëfay duggu ci nit ñen ko xol rawati na ñi nga xamne dañu tiété am nañ ay garantie rawati na ñi nga xamne tane ni mënu ñoo daw te mënu ñoo gën réew mi té ñu wax la yudul jeex nit yeen leen ko atti wuñ leen bay wuñ leen ñoo ñep dal ñu doy war la tay bar nañu xamne ci yeen leen fa ci ak xawni rek ñu ñu fa ci da bu gënë bo wala ñu bayi réni duñu jox dara am nañ bu dëgg ñu di ak sax ñu leen ak bu ñu noro tek tek nañ leen leen gëru ay bo tek nañ lu wa
0: ayo ba ki nak lañ koy waxé ti grâce exceptionnelle bi nenañu xam nga ñu daan bayi nit ñi fin d'année wala tabaski wala corité wala indépendance mais bi dafa exceptionnel ken xaru ko won sax voilà amna ñu né nak président mu nako def de temps en temps xam nga yow noko gissé
2: wa man da ko naati lolou ko def 60 ans ndax bu fekkene tane ko estimation bo ko koy estimation ci wala santé wala akata fi lolou day gatt lolou fa rek ñaar yoon la ci at wala ñett yoon
0: waaw
2: wa bu ko ke nak leg leg ñu xol ba xamne kafa yi fatiri na feex nak am na ñoo xamne daal fa di futuñ fa dara hmm ñu ndaw la wala fiir ten ay ñaar weer ci ay ñett weer ñoo ñu man ñu ñëbë
0: waaw
2: wa lolou da ma rafa
0: do na ngi ci biir ñu ngi ci biir am na ñoo xamne sen pen li len déssé won xeyna bari wul trop xeyna ay wèr la mais ñu duggal len ci biir ñom ño xam nak yeen base dañ ko jël lañ ko défé amna ñu né comportement wu détenu bi ci biir prison bi itam dañ ci bayyi xel
2: aha
0: waaw ak ñen lañu dañu fièvre ñen dañu fièvre ñen dañu âgé ñen seen at mo tax ñu génné len
2: wala yoyep yu bax la yu ci am solo la ndax xey xada tamit dañ leen ko fukkat tudd na juroom ñett yaa wala tudd na juroom yoon
0: waaw waaw
2: ah ba paré di mak koku ma res nako bayyi ci fièvre ma res nako bayyi day xara dal mom bañ ko tiyé gis nañu ci mom ay yarakaté gënaax dal mu am ben problème bañ ko tiyé ba légui def na nangam ak amu fi kenn problème ko kon man nañ ko bayyi kon ñom ño xam nañ koy tanni ak nañu dañé
0: ñom xam nañu
2: ak ñi bayyi ak la tax ñu di leen bayyi
0: deug la merci
2: waaw lu rafet lu baax la dal ndax tax mom ci ñi ñu ko kenn
0: dedet dedet baaxul baax
2: waye dal am na ño xam dañu def nañ yaqku yaqku def lu xoor def jël ala li rew mi te nguur bu ñew ñu so ci seen nguur ñoña mo ci bi rek mo wara do seen place jere jeuf wa salaam
0: jere jeuf merci beaucoup ayewlo ñom rek lañu wowe ñu gëreum ko sant ko bax har touti keneen ko bëgg intervenir ñu dalal ko forum sur l'actualité radio sénégal international allo
3: on est content
0: on est content ablay
3: may ma lay nit le ziar
0: ja je fay nak affaire yalla
3: la ñaanal yalla aliou tay nak nan ñaan yalla ndox mi doli ko tay lu ko ndox wacc na fi
0: c'est très bien taw na tay ban la taw
3: mi ngi ni fi may wax ak yow ni
0: c'est bien ça
3: fi may wax ak yow ni sa wëteugul ñu ñaan yalla rek mu continue nak Allah bi soxla nañ ko lool
0: waaw
3: ma ngi ni Allah mo mu genn legi
0: ayo bo way lay fay
3: waaw ma ngi ni borom ritigi barki dem deg na mo may sanni xéer
0: ki bo do allez
3: crédit da ñak deg rek lay crédit ñak kër sax
0: dooral ay lay mo so
3: dina mo isan te ay ni alay mo japp baax
0: waw
3: ni mbolam ni fi jotta jaar
0: hmm
3: di nuy sama jigen bu baax
0: waw mo ngi lay fay ke
3: Amadou Bara Ndiaye Abdoulaye Ann mom nuyu mako
0: ah bayiko fofu
3: xamna ni barki dembu da rek
0: bayiko fofu
3: xamna ni duguma xamna dama amul won radio bi amona radio bi sax mais courant la amul
0: deug la
3: dama len nuyu den ziar
0: jajeuf Abdoulaye
3: li president def aliyun rafet lu nañu ko te kep ku ko rafet lu wul da nga amul mok mu ne ci
0: ci bi deug la deug la
3: parce que nak aliyun amna leg leg nga gis ñu tej nangami at nangami wer ñu jekki jekki atté ko ni deful dara bayiko
0: wa amna
3: koko mais xolal limu perdal borom njabot la amna ño xani dañu wëru won ci mom amna ño xani dañu yaakar ci mom muy borom njabot amna ño xani fi dañ ci ñak seen liggéey kon bu président démé ba lu melni ci tebeski ay
0: grâce exceptionnelle wa
3: ak fed and independence ci lañ ko xamé won ci lañ ko gënon rañé waye comme bu ko défé ni itam ah bu gattando def ko ni itam amna ño xani yak am dinañ ko lol parce que itam amna ño xani wax deug yalla laaj wax nako legi tato du sen place
0: waaw deug la
3: rawati na ko xani ki deful dara xam nga ki def dara ki deful dara lepp ñu boole leen genné koku itam wax de yalla ñepp ko rafetlu waye nak ki mu gëna metti moy ki deful dara
0: effectivement way
3: kon bu boole ñepp genné lim bu tol non
0: waaw
3: itam dañ ko ci sand rek
0: 984 personnes le problème li fi ki am moy prison au Sénégal yépp lay concerner yépp
3: mo ngok voilà yépp
0: lay concerner wa
3: mo ngok bu ko defé nak képp ku nga xani ci yalla da dogalon nga nefa ba ya xamni ya def nga ya xam defo ba nga genn nga la way bu fa defati luñ lay
0: xébé
3: wala luñ lay yobbo ok itam dé la nga man léla nga dégg ñu ni diw mi ci kasso bi la genn da way da bëgg du témat ci kasso bi
0: non le problème kay moy da ngay genn kay defat je ñu delo la lolu toujours ñu gis ko
3: kay
0: do yag ci biti
3: legui nak nit dal xam nga dal li xam dal nit lo xamone moy buñ la gracier lu mel ni ya xam def nga ya xam defo ba nga genn so dugate nga la way heure buñ demate ba gracier di am yow mi nga xane dañ la ci bolé won ya xam defo nga dugat fa nga defat ba lolu ko yob mu la ken jeneti
0: kan dula ci bolé ah ñi
3: dañ dula jeneti kasso buñ dé def légui ku nit ñi def lu melni gracier len genné len
0: koku du ci bok
3: am jom
0: koku du ci bok c'est certain
3: ñi nga xani am nañ jom ñi mu se def dara mom do du ci dem mom kala ngay ñi ma se def lañ wax waye ku mu se def dara ba nga xani dañ la fa duggal ci touma rek ba bayyi la mom doto fa dugg mukk ci addu bo fa duggate nak nañ la fa tey sa giru dund doto genn doto genn parce que nak bëggo genn yow
0: waaw jerejeuf Abdoulaye
3: waaw jerejeuf ñi ngi sant ñepp
0: gërëm ñepp merci beaucoup Abdoulaye Diop Louga lañu wowe ñu xatuti jël keneen ko bëgg intervenir ci forum ci lak yalte forum ci l'actualité radio Sénégal international allo
4: Arab
0: Mohamed Fadal
4: ngi jam
0: way ça va très bien Mohamed nakay tey way jajeuf ça va
4: alhamdullah
0: jajeuf
4: ana wa ko
0: ñi ngi fi
4: arbel nga la alhamdullah
0: jajeuf way
4: bantam ngi indi tay dama da jek ci xam wat
0: waaw dañu bayyi ay nit lu tolok juni nit nekkon ci kasso bi président Ballen grâce exceptionnelle wa ñu bayi len
4: lolu baax lolu kam lu baax la
0: deug la
4: ko pare mo jamana bi ku ci nekk ci bir tangor bi ci nar bi
0: metti na
4: koku dada met trop man nin suma genne warna ko laal bopam
0: waaw normalement
4: warna jangal bopam lu fofu yeb mom ko laal mo bañ fofu delu
0: bañ fa delu kay
4: waaw nin nam ko laal bopam am nga ñu kam gis nañ ko ante dañu ligi so ko ale ante nga moy dire
0: waaw mo gën
4: waaw lol dal waaw lol ni mu def dal bax ni ñep contane nañ ci mom
0: merci
4: ante ñom nañ ñani am ngore ñor yaagal buñu jimu ci li
0: jerejeuf
4: waaw jerejeuf bu ci kan
0: merci Mohamed Fadal mu ñu wowe Louga ñu xatu ti jël kenen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité Forum sur l'actualité, allô?
5: Salam alaikum wa rahmatullah.
0: Mohamed, ça va, n'est-ce pas?
1: Amin. Nañu xamni ni aduna amé kasso alakhir amna kasso dem ba nit ñang ba nit ñi xam nañ ko
0: dañ koy bay xel
1: tonto ali nak ñu ngi gëreem bu baax son excellence
0: jërëjëf
1: ta diko sante man duma yam ci rafet lu limu def dama ci bëgg ndax buma joomut le 24 mars 2024 biñ ko falé ak légui bi suma joomut mom moy juroom ñettelu gracier bu mu def wala juroom ñent bu dé joomuma
0: d'accord
1: ndax comme ni mu donné tradition ci depuis man naño wax 1970 ba légui wala sax 74 ndax senghor limu gracier 74 da naka ci dundam gep musu ko gracier boba ak legui nak la doon ndax xam nga en 74 ci la gracier president Mamadou Dia
0: waaw
1: legui nak bo xolé boba ak legui dafa doon tradition comme nonu ko ko limé mom boudé rew poster senghor le 30 le 20 le 31 décembre la daan def ak le 4 avril
0: waaw
1: bi Abdou Diouf ñëwé yokku ci 1er mai buñ ko fatali ko Abdou Diouf daan gracier veille 1er mai
0: d'accord
1: tête du travail
0: d'accord
1: président Ablaye Wade ñew di deb bolé ci korité ak tabaski lék lék
0: d'accord
1: président Macky Sall ñew wéel tradition bobu jomay ñew tamit wéel tradition bobu mais comme date bi mu ko def
0: waaw
1: mo waral ñu ni gracier bi mu def c'est exceptionnel
0: waaw deug la
1: té ben dana économiser sax alal réew mi
0: d'accord
1: ndax personnel 984 personnes yoyu chaque jour bo len calculer kenn ku ne ñetti témer lay dundé c'est des millions par mois
0: waaw way
1: té ba nopi li day wone ku melni Alhaji Ayobolo lum doon wax yalla nako yalla doli jam bi président di doora fallu boko fataliko néwon na président mi de jaar jugé gi mu jugé ci kasso bi
0: waaw
1: dem palé war nako servir ba mom mu fexé ba kasso yi dotul fess da melni président mu ngi jor man nan sax mom mi ko xon faté nako
0: d'accord
1: waye lolou nak dafa am luko jitu won lo xamni man nani mo jur li te nit yi diko faté
0: aha manam
1: moy bi mu falé ministre de la justice bu bes bi muy maître Moussa Sarr
0: waw
1: xam ñepp xam nañ ni ku am ab taxaway la ci réew mi ci samonté ak ak yelleefu détenu
0: d'accord Moussa ministre de la justice
1: ministre de la justice maître Moussa Sarr da xam na jëlon na fi dogal bu yagul
0: waw
1: ni niñ daan visiter ñi nga xamne ñoom lañ wara duggal kasso bes
0: deug la waw
1: dañ daan leen futti bañu mel ni leen seen wajur juré bañ ni dung ñu daan xotti seeni worma
0: waw
1: dogal bobu bam ko jëlé président da ci and ak mom dafa melni nak niñ ko warona véhiculer ñu ko nonu ba nit ñi xamne dogal bobu jitu mu tek ci itam manam mandat de dépôt yi niñ koy défé war nañ ko xolaat
0: waw
1: ñiñi tej ñiñi mandat dépôt ndax problème bor
0: waw
1: war nañu xol légui nan lañ koy négocier wat donte duggagul nak ci sunu arsenal judiciaire
0: duggagul ci constat
1: duggagul ci ay mesure la rek yu mu jël mais war nañu fexé ba mu dugg ci sunu arsenal judiciaire
0: d'accord
1: té comme Sénégal tonton Aline dafa am fanwéri kasso ak juroom ñaar la am
0: d'accord
1: li ëpp ci kasso yi nak tubaab ye ko fi bayyi may fatali président kasso yoy nak yu ci bari c'était bâtiment à risque bâtiment la yo xamanteni yenn yi am nañ 100 ans yenn yi jigé nañ 100 ans
0: d'accord dinañ ko mësa def thème
1: dana ko jar
0: dinañ ko mësa def thème dinañ ci am geussu après geussu bobu ñu mën ko def thème way
1: li nak ma la ko wax fanwéri kasso ñoo ñaar ñoo nek Sénégal
0: li nga wax neex na deug
1: daf ma mësa intéressé nak
0: gis nga
1: li ci dess nak moy dañu wax ni kasso yi niko tubab tuddé moy maison d'arrêt
0: et de correction waaw
1: correction bi nak ci jëmi bopam mom war nañ ko correctioné mom
0: manam
1: ndax maison d'arrêt et de correction est-ce que correction bi amna ci maison d'arrêt yi
0: waaw amna ñu xamné ñu ngi fay jang métier
1: waaw mais est-ce que tonton Aline
5: fi aduna tollu tay ji nun ñep ñun ndaw ñi yep ñu ngi rêvé auto yu bëss yi auto yu xaré yi nga xamantene par exemple ñu ngi koy liggéey fu melni Amérique wala fu melni Corée wala ci yenn dëkk yi té pourtant yenn matériel de luxe yoy ay prisonniers ñokoy liggéey
0: d'accord
5: tonto aline ñun ñi liggéey ci BTP chinois yi nga gis rawatina sen entreprise bi fi nekk di Ainan Chine mais est-ce que xam nga ni li ëpp ci sen effectif bi fi nekk c'est des prisonniers
0: d'accord ñu dañ koy wax mais
5: ñu ñu condamné des peines communes
0: d'accord nit ñi dañ koy wax mais duñ ci dugg trop Mohamed dañuy rafetlu sa intervention mais c'est très important li nga wax ni ak li nga fi def comme révélation du ñak bis ñu def ko tém kay c'est une bonne idée merci infiniment Mohamed merci beaucoup Mohamed Fam Touba lañu wowe ñu xaar tuti c'est keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité